0: e mult. Unde ești copilărie?
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio u Grazu, Radio Helsinki.